Suye ki le le suye ki gen nan pigi kòm sa dwa tèt. Ou pa ka resa. Pa ka sa. Ki le ki musisyen pa. Ou pa se vye a to. Pa se pen do a to bien famine. Men fò bagay pou moun apresye pou yo pou yon dola. Ou alò lò.